dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Pemkab Bengkalis serahkan aset untuk perkuat peran RRI di wilayah perbatasan. Sungai Batang Mandau mengering. Saudara, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya, Syarizan Usman.